Awari na ukatwa wakuwa mwesi zase Anko na hivyo mwe nimu Ushabri kaya baba Yambre iso wadi mwe nimu tiye nimu Mayan kumu kumu Ayatafu nina kukumwa yobi ya nato